Martina Vukovi i Arsen Dedić, pjesma Vraćam se, sa njenog albuma Tuga dolazi kasnije. A mnogi se vraćaju sa mora. Gužva je u prometnicama, ali o tome nešto više nakon Vremeplova u 12 sati i 30 minuta.